0: Bema wojunso ni mupai.
1: Ebikem.
0: Eyao eni moja edi echira. Ana wote mpampayo ewa wojunso nechi. Ensansa gu ubema nuhu. Edura ebe buwao. Eni amuzu pi. Oba ubema nuhu wote mpampayo bwone ewum. Ensuo bi fifri muba. Etoda emu ekikao. Edura ebe buwao. Eni amuzu pi. Ubenyebi ewa pharmacy